Aziu nam tu wala pui pui nyawa nyu hanta jamu sen namus pane gaziu jasa baca mu ye wacha juwe kaha nyu ay suba nyawa ye masu yu sekwe ba wae dana uhek masu yu jamu ye sungo jamu span nyu cha chami namus siapa nek main nyu jamu ye jambat sekwe ba wala mhi namus pane guna nyu main nyu jamu ye pitu nyin kwe ba wala un dana namus pane guna nyu jasa baca mu ye ewe ting shakanjin nyu wesh baca mu ye ay suba pui tas na wae namba suko jawa itaziu Nasi spa masu pajama ye wala pan haus pan khana yo kwash pajama na rahiyo ho masu yo chasu pa sekwe pa kahna wo hezia kudio jai metao cha tuni kwe kanjin hi eunas pheo ni mejo chas pa chama ye wala push na wo hechi yet po kasu pajama ye ma ma nyu na wo hech na nyu Ya su pajama igual a cajio na uje namba su cosa vuelta tío. Ya su pajama igual a uco igual a cuño jamai tash suba igual a un de na un spane que ya suba maño tash cual lech con escudio ya su pajama igual a pehna un de na wey niño maño jamai tash magna si pirabane con niño ya su pajama igual a pkak na wey. Así ya su pajama igual a cajio na uje namba su cosa vuelta niño. Cuite su yo ya. Tu ni kwa pa jamai hui hui na sa i pu i ta na nyu ma nyu jamai yu zu ko wala ba ambulance kan u bang kha ni shwan kha jas pa se jamai han da ting na wo ha zio ja ba jamai ye hui k pa ta na wo ha ma nyu jamai ye ma jam ko de tu ni kwa ba wala pa ta zme na nyu i ko shak pa jamai ye ai su ba un skip kan cha su ba wala pu ta sh na wa na nyu na peja yu kwa su ba nyu na un has peja cha su ba jamai ye han da nyu na un has yo jai me thau cha su ba hui ke wala pa ta na wa ze gu ja pa ta na wa ke na wa pu cha